Ti, da se mane zla, mesečinu, da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju, ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar, da po struni prima plešu, da se gnezda na begešu.

ti da se mane zla, mesečinu da ni zlotru do šunja do tla, pse da ne laju ako baš ne moraju, zvezde da se preslikaju na mom oraju, a kosova par crnih kao gar da po struni prima plešu, da se gnezda